0: Artur von Suttner, Bertin voljeni suprug, preminuo je 1902. godine. U svom testamentu joj je poručio da ne posustaje.
1: Znaš da smo osjećali dužnost da damo svoj prilog poboljšanju sveta, da radimo, da se borimo za dobro, za neprolazno svetlo istine. Mojom smrću za tebe ta dužnost ne prestaje. Drage uspomene na tvojeg druga moraju te sačuvati od klonulosti. Zarad nas, zarad dobre stvari, moraš nastaviti rad dok i ti ne dospeš do posljednje životne stranice. Dakle, odvažno. Bez bilo kakvog straha. Večni smo u onome što smo učinili i zato ti moraš nastojati da učiniš još više.
0: I Berta nije posustala. U anketi nemačkih novina Berliner Tageblatt 1903. godine proglašena je za najpopularniju ženu u Evropi. Zahvaljujući njenom angažovanju i pomoći monegaškog princa Alberta, u Monte Carlu osnovan je Institut za mir. Posle mirovnih aktivnosti u Evropi i Sjedinjenim državama, 1904. godine predsjednik Roosevelt uručio joj je specijalno priznanje za angažovanje u mirovnom pokretu, a naredne godine postala je i prva dobitnica Nobelove nagrade za mir.
1: Prilikom uručenja nije propustila da podvuče kako je za trajni mir u svetu neophodno ugovorno uvođenje arbitražnih sudova za mirno rešavanje međunarodnih konflikata.
0: Osnivanje mirovne unije između, ako je moguće, svih država koje će svaki napad jedne države na drugu osujetiti zajedničkim snagama
1: i uspostavljanje međunarodne institucije za odbranu prava međunarodima, čime bi bila osujećena nužnost da se u slučaju konflikata pribegava ratovima.

stilove, za putovanje jedno žanrovsko svetom, gdje ako sad kažemo na jednoj uskoj slici Balkana, da sam se osvrnuo malo i na južnu Srbiju i na centralnu Srbiju, ali zato i na sever gore ka Rumuniji i na istok dole ka Bugarskoj i na našu istočnu Srbiju, ali je fokus Šumadija i fokus je na centralnu Srbiju, dakle sam ja i rođen.

prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Prošle nedelje pitali smo vas, šta je vaš najveći uspjeh u životu? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja. Moj najveći uspjeh u životu je to što nikad nisam zaboravljao svoju glavu da bih mislio tuđom. Dragan Jovanović iz Bukovičke Banje. Moj najveći uspjeh je to što sam i dalje u dobrim odnosima sa samim sobom. Vladimir Kostreš iz Kikinde. Uspeo sam da ostanem normalan, mada ima svedoka koji se ne bi složili. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Vukašina Tripića iz Trstenika samo i isključivo zbog ovog odgovora. Moj najveći uspjeh je to što još uvijek izgledam kao da znam šta radim. Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd, e-mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta je vaš najveći uspjeh u životu?

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Andreja Petrović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U prvom delu emisije U središtu pažnje u 17 fokusiramo se na ohrabrujući trend, povratak medicinskih radnika u Srbiju. O razlozima povratka naših stručnjaka iz inostranstva, unapređenju uslova rada i jačanju domaćeg zdravstvenog sistema razgovaramo sa profesorkom doktorkom Ivanom Stašević-Karličić, državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja. U nastavku se selimo u Brisel, gde je na Evropskom forumu porodičnih kompanija više od 100 firmi analiziralo buduća ulaganja. Kako se donose dugoročne investicione odluke u eri globalnih promena? Gost emisije je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Urednik i voditelj Milena Lenka Tomović. Večeras od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu nastupit će popularni sastav Gara Visokak. Publika će imati priliku da uživa u dobro poznatim melodijama i još jednom se podsjeti na jednostavnost, toplinu i emociju po kojoj je ovaj bend prepoznatljiv. Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju koncertu, obezbeđen je direktan prenos na talasima Radio Beograda 1, na televizijskom kanalu RTS 3, preko mobilne aplikacije RTS Zvuk i putem multimedijalne platforme RTS Planeta. Dnevnik sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Večeras od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu nastupit će popularni sastav Gara Visokak. Publika će imati priliku da uživa u dobro poznatim melodijama i još jednom se podsjeti na jednostavnost, toplinu i emociju po kojoj je ovaj bend prepoznatljiv. Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju koncertu, obezbeđen je direktan prenos na talasima Radio Beograda 1 na televizijskom kanalu RTS 3, preko mobilne aplikacije RTS Zvuk i putem multimedijalne platforme RTS Planeta. Dnevnik sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargam Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Tačno je 20 časova, vi slušate Radio Beograd 1.